فلم آپ سب نے بالکل ٹھیک لکھی ہے. سلسلہ فلم سے یہ گیت سنوایا گیا آپ کو, لتا منگیشکر, کشور کمار کی آواز, امیش شیو ہری کا سنگیت تھا اور جاوید اختر نے اسے لکھا تھا. ساتھی پھولوں کی باتیں پہنچ چکی ہے. ہمارے ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ ہمارے راجیہ اڑیسہ میں کیوڑے کی کھیتی بہت بھاری تعداد میں ہوتی ہے اور اس کے عطر بنانے کی کئی فیکٹری ہے اور ساتھی پان مسالے بنانے والے زیادہ تر خریدار ہوتے ہیں. اور ایک اور ساتھی ہمارے لکھتے ہیں کہ اس پورے ہفتے یہ کاریکرم نہیں سن پائی اور کیونکہ ان کی بیٹی آئی ہوئی تھی اور بیٹی آئی ہوئی ہے جو کہ کافی ٹائم ان کو ویست رکھتی ہے. کوئی بات نہیں, سواگت ہے آپ کا آج اس پروگرام میں, آپ بنے رہیں جب تک بھی آپ بن سکتے ہیں ہمارے ساتھ. ساتھ ہی ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ اپراجیتا شیو جی کو چڑھاتے ہیں اور الگ الگ پرکار کے پھول اگائے ہیں انہوں نے اپنی بگیا میں اور لائٹ آکاشی کلر کے بھی ان کو پھول کافی پسند ہے. ہماری ایک ساتھی لکھتی ہے کہ یہ جب بھی کسی کو گفٹ کرتی ہے, پھول بھینٹ کرتی ہے, تو ہمیشہ اس کی جو ڈنڈیاں ہیں, اس کی جو سٹیم ہے, اسے لمبا رکھتی ہے تاکہ اگلا بھی اسے یوز کر سکے. پانی میں رکھے, ہر دوسرے دن پانی کو چینج کرے اور وہ زیادہ سے زیادہ تر و تازہ رہ پائے جب تک رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو باقی کاموں میں یوز کر سکے. ہماری ایک ساتھی لکھتی ہیں کہ پھولوں کی وادیوں میں وہ ایک بار گئی ہیں جب گنگوتری, یمنوتری, بدری ناتھ, کیدارناتھ کا ٹور کیا تھا اور وہاں پہ پھول چٹی بول کر ایک جگہ آئی تھی پھولوں کی اور بہت خوبصورت پھول لگ رہے تھے. موبائل تب نہیں ہوتے تھے اس لیے فوٹو نہیں کھینچ پائی وہ. جی ہاں, اس کے علاوہ ٹیولپ گارڈن کا ذکر آیا ہے ہالینڈ کا, یہاں پر ایک ساتھی نے لکھا ہے. ہماری ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ ایسے ایسے پھول بھی کھلتے ہیں جن کے بارے میں اگر آپ سنیں تو تعجب کریں گے. کیکٹس کے بھی پھول کھلتے ہیں اور یہ پھول سال میں ایک بار رات کو 12 بجے کے قریب کھلتے ہیں, 1.5-2 گھنٹے کے لیے. اور اس پر ڈاکٹر ہری ونش رائے بچن کی کویتا بھی ہے کہ کیکٹس کے پھول تم دن میں کھلے ہوتے. جی ہاں, یہ میں نے پہلی بار سنا ہے اور آپ میں سے کئی لوگوں نے پہلی بار سنا ہوگا. سچ مچ تعجب ہے. اس کے علاوہ گلاب کے پھول کیول سندرتا کے لیے نہیں ہوتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ اس میں روگ پرتیرودھک کشمتا بھی ہوتی ہے, وٹامن سی بھی موجود ہوتا ہے, اس کا ٹونر بھی بنایا جا سکتا ہے اور ہونٹ بھی گلابی ہوتے ہیں اسے پیس کر لگانے سے, ساتھ ہی اس کی چائے بھی بنا سکتے ہیں, ایسا ہمارے ایک ساتھی نے لکھا ہے. اس کے علاوہ گلاب جل کے روپ میں بھی پریوگ ہوتا ہے اور بھی بہت سارے پھول ہیں جن کا الگ الگ طرح سے پریوگ کیا جاتا ہے. کافی اچھے اچھے میسیجز آج مجھ تک پہنچے. چلیے ہم پہنچتے ہیں اپنے اگلے گیت کی طرف.